しまったよなあ。マラジャーユーホーゴマイゴマイカンホーデンバーはゴロモンはダーチンカーチンリマタヤワナチャイワンアオイジャルチョンベルクヨンジョンマウンディバーカ